0: 次寄ってこのモンさん吸い込もうね。お名前スキルトイムポケットマンラピダジェクトモンコのソムレスケバモンサメタロソナメスクナペロナペロナオヤン。
1: La Mega Mezcla, La Mega Mezcla con DJ.